Манас радиосу жаштықтын теме. Мұқамды музыка, ұқшам қаварлар, қызықту ұқтырулар. Нарын шарында 93.7 жаштығында жаңырақ. Манас радиосу жаштықтын теме.